It's American Girls van Harry Styles. Net voordat het ons gehad vir Sam Smith, wat sê Lose You, en ons begin altyd met die Shadows Food Tipper so vroeg oggend. Dis nou so 10 minute na 5. Goeiemorgen as jy nou net ingeskakel het hier op Helderberg FM en Alfani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. En ja, ons is 'n bietjie van lig af ongelukkig as gevolg van 'n tegniese probleem daar bo die torings as gevolg van hierdie stormagtige weer. Maar indien jy nou luister, is jy natuurlik op die internet en baie welkom. Ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week, en ek moet sê dit is maar lekker koelerig hoor. Ons moet maar heel wat warm goedjies by der hand hou, en indien jy iewers heen vertoef, moet jy maar vir jou lekker warm inpak. Dit is maar koelerig vir nou regdeur tot volgende week. En ek sien baie min sonnetjies as ek so vinnig kyk. Ons begin in die strand Helderberg area, Gornis Bay, soos dit wes. Op die oomblik so 14 grade, en ons gaan vandag ook 'n bewolke dag hê vandag met baie sterk wind, so om en by 10 knope, 18.5 km per uur, wat die koeligheid gaan so deur jou sny vandag. Temperatuur vandag, moet ek sê, is nie te koud nie, maar is net bietjie, hy raak net so bietjie koelerig. En ons kyk na maksimum van slegs 17 grade, minimum van 13. Môre baie koeler dag as vandag met 'n bewolkte weer. Die temperature maksimum van 14 en 'n minimum van 5, en die aand raak lekker koud hoor. En dan Saterdag het ons 'n bietjie van sonskyn, so ons kan seker maar so 'n bietjie wasgoed was as ons nie reën verwag nie, maar temperature nog laag met 'n maksimum van slegs 16 en 'n minimum van 5 vir die strand Helderberg area. So ook vir Sondag koelerig met 'n koue weer, maksimum van slegs 16 en 'n minimum van 7. Dis wat die strand Helderberg Gordons Bay betref. As ons kyk na Grabouw, daar is vanmorgen so 'n bietjie reën wat nog gaan val, so 5 mm wat ons kan verwag vir Grabouw. Bewolkte dag vandag daar in Grabouw, temperature maksimum 16 en 'n minimum van 10. Op die oomblik is het so 11 grade, en ons kyk môre na 'n bewolkte dag, klein bietjie sonskyn, maar koelerig met die aandtemperature wat sommer lekker daal. Maksimum van slegs 14 en 'n minimum van 5, so die aand raak lekker koud. So vir Saterdag het ons ook 'n bewolkte dag, temperature maksimum 16 en 'n minimum van 5, en dan ook vir Sondag bewolkte weer, maar as ek so vinnig kyk, het ons temperature wat so gaan bly hier by die 15 grade met so minimum van 8, regdeur tot met volgende week, so koelerige weer op pad, seker iewers ter gesneeu of so. Wind vandag ook maar bietjie onstuimig daar aan Grabouw met slegs 10 knope, so 18.5 km per uur wat net so onstuimige windjie gaan wees. As ons kyk na Stellenbosch, op die oomblik so 12 grade, ook so bietjie reën wat op pad is daar vir Stellenbosch vandag, klein kansie vir reën, en ook maar 'n koelerige dag met bewolkte weer en temperature maksimum 17 en 'n minimum van 12. So ook vir Vrydag maksimum 14 en 'n minimum van 5, en dan Saterdag 16, minimum van 5, en het duur voort regdeur tot op met volgende week as die temperature bly hier tussen 15 16 grade regdeur en koelerige weer op pad. Ook 'n bietjie van 'n onstuimige windjie wat gaan waai daar in Stellenbosch met so 10 knope, 18.5 km per uur wat die wind dan betref. Ons beweeg na Kaapstad toe. Kaapstad op die oomblik so 14 grade buitenkant, en vandag het ons ook 'n bewolkte dag daar in Kaapstad, maar baie sterk wind wat waai daar in Kaapstad, so 20 knope is amper 40 km per uur, so baie sterk wind. Hou my jou deur vas, so dat die wind om nie oop skep nie, en oop buig nie, nie. Ja, amper met my gebeur gister. Dan, as ons kyk wat die weer aan betref, bewolkte weer, soos ek gesê het, met 'n maksimum 18 en 'n minimum van 14. Môre raak het bietjie koeler ook in die aande, met 'n bewolkte dag wat voorlê vir Vrydag, 'n maksimum 16 en 'n minimum van 9. Saterdag bewolkte dag 17, maksimum minimum 9, en dit duur voort regdeur tot om met volgende week, so koelerige weer wat op pad is met reënweer wat op pad is met sterk winde. So ja, dit is maar 'n onstuimige week wat voorlê en 'n koelerige week, so ons moet maar lekker warm inpak. As ons kyk na die sonsopkoms vanmôre, as daar 'n sonnetjie gaan wees, is dit so
20 minute voor 7 vanmorgen, 20 minute voor 8, dan kom die son eers op, as daar een sonnetjie gaan wees, en vanavond gaan die son onder so 6:15. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag, sommer so vir die rest van die naweek, en ook vir volgende week, en koeler weer op pad. En ja, ons sien erom uit na die naweek, so ek dink gaan lekker wees, as so 'n bietjie van 'n kaggeltjie aan mekaar sit, dit kan al lekker wees. Nou, ek is vir jou vir ijs of buis, wat sê die sign? The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM 93.6.

0: En het was Justin Bieber, Hold On. So, so 23 minuten na 5, kom ons kyk so bietjie vinnig na die verkeer indien jy op die paai is, of daar enig probleme is. Ek begin hier in Helderberg area, Gordonsbaai, soos het wees. Ek moet sê, alles loop lekker glad vanmorgen. Daar is enige probleem op die stadium nie. Seker nog bietjie vroeg vir mense, en seker bietjie koud om vanmorgen op herkoel te gaan. Nie enige probleem op die oomlik nie. Daar is een probleempie, maar dit is bietjie ver uit, maar kom ek noem het maar vir jou, dit is daar by Salby Service Road, Windfield, dit is direction eastbound, there is a crash on the Salby Service Road from Windfield intersection at ramp to the N7, left shoulder close, drive carefully. Dit is so pas ingekom, so om en wij so 2 minuten terug. Dit is die enigste probleem op die oomlik wat een beetje ver van ons af is, maar hier in Helderberg of op die N2 is dat nog stil. En ja, ek wonder of die karre ooit staart vanmorgen met hierdie koelerige weer, so dit is seker dalk die probleem. Ek hou jou op hoogte, indien nou enige probleem is, jy is ook baie welkom om saam te gesels indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. Baie dankie vir die boodskappe wat al reeds deurkom. Ja, ons weet, ons is ongelukkig van die lug af, maar jy kan dan tenminste luister op ons internet. So ons is daarom wereldwijd op die internet, so jy kan goed ons daar inskakel, ons livestream, en ons hoop daarom vandag sal die toring weer opgestel word. Ek dink die wind of iets moes om omgewaai het, so dit is maar die probleem wat ons buiten ons wie beheer is. Hoop jy die fantastische oggend, want die bekommer weet nie, is amper naweek hoor, en ek dink kry maar so bietjie hout by mekaar vir die jy kachel het. Dit sal dan lekker wees om so lang voor een kachel te sit, net terwyl ons die rugby gaan geniet, so die naweek koelerig wat voorlee die vandag en so ook vir die rest van die week. Ek het vir Elandra hier op pad wat sê, skuld net die naam.
1: Your daily blend of music, daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Amy Graham, Save My Life. Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicle? Here's your chance to provide and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website, www.gacgroup.com. Explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review, a creation, story about GAC. Post it on our social medias, tag at GAC Cap at Gate and at GAC Somerset West on Facebook, as well as at Helderberg FM 93.6, and you be the winner. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post and story. Get creative, get posting, and make the winter a winning one.
1: Helderberg FM 93.6, here for you.
0: Ek is vir Christel Visser op pad, ek sal, as jy sal. Sorgelig tyd vir my om tot ziens te sê, dit is nou so 10 minuten voor 6. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg vanmorgen hier op die Sunrise Shake-up Show met 93.6. Ongelukkig vandag is ons, lyk my, opval, en vanmorgen op die oomblik is ons af van lijn, af ons, van lig af, maar jy kan ons definitief nog luister aan lijn, so die wat ingeskakel het, baie, baie dankie. Ek hoop jy het een fantastische dag, bly warm, dit is lekker koelerig, en die wind waai, hou maar die dieren vast, vir alles jy daar in die Kaapse richting gaan, met die sterk winde, laat hy nie oop buig nie. Ek sê tot ziens tot morgen met Christa Visser, wat sê ek sal, as jy sal. Tot ziens tot morgen.

0: It is the Gorillaz, Feel Good Inc., ending off your breakfast triple play this morning, our song from the 2000s. Maar hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. 'N omvattende operasionele plan is van stapel gestuur teen immigrasie onderste. Die polisie het meer as 34.000 onwettige immigrante se 13 Januarie in hegtenis geneem en golf McIlroy maak nou sy eerste oorwinning by die PGA Tour se gedenk toernooi. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur het 'n omvattende operasionele plan geaktiveer na onluste oor ongedokumenteerde migrante in dele van die land uitgebreek het. Die plan fokus op 3 areas: groter sigbaarheid en vermoë om vinnig te ontplooi, intelligensiegedrewe operasies en getuikende operasies om misdaad te bekamp. Brandpunte soos die Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap word gemonitor. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê geen omstandighede regverdig moord, vernietiging van eiendom, xenofobiese aanvalle of ander misdadige optrede nie.
3: We do have laws in this country. We have the constitution which will not protect any person that acts outside of the prescriptions and provisions of the law. Violence is not activism. Intimidation is not community protection. Criminal conduct remains criminal conduct.
0: Dimpane sê ook die regering laat nie onwettige immigrasie oogluikend toe nie. Die afgelope 3 weke is meer as 5000 onwettige immigrante gearresteer omdat hulle die immigrasiewet oortree het. So 13 Januarie van jaar is 34.798 onwettige immigrante tydens wetstoepassingsoperasies reg oor die land vasgetrek. Dimpane sê die polisie bly in beheer van die land se veiligheidsomgewing.
3: We continue to identify, arrest and process those who are in the country unlawfully. This arrest sends a clear message that those who incite violence, encourage vigilantism, threaten communities, destroy property or undermine public order will face the full consequences of the law.
0: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke sê meer as 50 miljoen rand is bestee aan klein ondernemings wat goedere en dienste binne sy verkrygingskossisteem verskaf. In vennootskap met Sanlam en die I Am an Entrepreneur program help die rentevrye lenings ondernemings om bestellings te lewer en kontantvloei te bestuur. Die initiatief wat in 2023 as 'n proefprojek van 10 miljoen rand begin het, het gehelp om werk te skep, ondernemings te laat groei en ekonomiese inklusiwiteit te ondersteun. Sanparke bly verbind tot die uitbreiding van toegang tot finansiering vir meer klein ondernemings. In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê sy vermoë om doeltreffend op te tree teen die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda word deur 'n oorkoepelende reisverbod belemmer. Amerika, Bahrein, Mexiko en ander lande het reisbeperkings ingestel, terwyl Kanada 21 dae kwarantyne vereis vir alle reisigers uit die DRK. Sowat 300 bevestigde Ebola-gevalle en meer as 60 sterftes is aangemeld. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê hoë vlakke van wantroue in gemeenskappe en lae kontakopsporing wek kommer. In golfnuus, die 6-malige majoor kampioen Rory McIlroy wil sy heel eerste oorwinning behaal by die PGA Tour se gedenktoernooi wat vandag by Muirfield Village in Dublin, Ohio begin. Die Noord-Ier se beste prestasie by die toernooi was in 2016 toe hy gelyk op 4de was. McIlroy wat in April agter een volgende seges in 'n meesterstoernooi behaal het, het erken die uitleg by Muirfield Village bevorder nie noodwendig sy spel nie en sê sy sukses sal afhang van hoe hy sy natuurlike spel kan aanpas.
4: For being such a long golf course, I feel like it takes driver out of my hand a lot, which I pride myself on that being one of my biggest weapons. The fairways pinch in right around the spots where I would be finishing driver. So it's frustrated me in a way that I feel like my biggest weapon is in some way neutralized here.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,964. Die prys van goud is $4,460.53 per fyn ons en die prys van Brent-olie $95.98 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, 'n omvattende operasionele plan is van stapel gestuur teen immigrasie onluste. In die weervoorspelling vir van 'n dag, dit gaan 'n redelike mooi weer wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 17 grade bereik, sowel as Stellenbosch, Grabouw 'n maksimum van 14 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is daar verby die Bos area en Twin Palms. Stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg, stadige bewegende verkeer op die R300 afrit na die N1 ingaande, dis die Stellenberg Wisselaar. Dan ook stadige bewegende verkeer op die N7 suid die afrit na die N1 ingaande, dis die Wingfield Wisselaar by Jakes Gerwel Drive. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Baden-Powell Drive, die linkerskouer is gesluit. Op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting is daar heweglike verkeervertragings na die N2 snelweg. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 8 minutes past 7 o'clock. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show, the second hour, the fun hour with myself, Olney, and Rochelle. Now, what is happening? Well, as per usual, we have the Schmidhauser Breakfast Battle. En soos ek meer Afrikaans probeer leer, ek dink om 'n bietjie meer my moedertaal te leer, het Rochelle besluit, weet jy wat, nie op 'n donderdag doen ons Afrikaanse Schmidhauser. Ons doen 'n ontbytgeveg.
5: Oh, well done. Kyk vir jou.
0: Ek het onthou.
5: Ek trots op jou.
0: Dankie. Nou kom ek sê maar net, vanoggend gaan 'n moeilike keuse wees.
5: Ek reken self vanoggend gaan 'n moeilike keuse wees, daarom sê ek sommer van die begin af, dit moet 'n special
0: wees. Dit moet 'n special wees, maar kyk hier, ek sal het love om al twee te hoor, maar bly ingeskakel om uit te vind wat se twee liedjies gaan teen mekaar vanoggend. Ons het ook 'n random fact of the day, en Rochelle, hoe goed ken jy jou dinosaurs?
5: Praat jy nou van weet, die wat rondloop in die winkels?
0: Nee, nie winkels nie. Die ene is wat uitgesterwe is.
5: Nee, niks. Ek weet, ons het T-Rex.
0: Okay.
5: En een long nose.
0: Okay. Maar dis cool. Dis eintlik goed, want dan gaan ek vir jou oor 'n nuwe maar oor ene leer wat super weer is.
5: Oh, wow.
0: Yes. Ja, ek het sommer besef, weet jy wat nê. Ons het baie lank klas oor dinosaurs gepraat. Ons seker die laaste keer was toe ons kinders was.
5: Ja.
0: So why not now?
5: Okay. Opgewonde vir dit.
0: Maar bly ingeskakel vir nou gaan ons bietjie luister na Troye Sivan, So Rush.

0: It's Troye Sivan with Rush here on Helderberg FM at 12 minutes past 7 o'clock. And you know what time that means. The Breakfast Battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Nou, donderdag is hier so en Rochelle het vir my die idee gegee, of basies, nee, sy het my nie getreten nie, sy het gesê, kom ons doen Afrikaans op 'n donderdag.
1: Dit was 'n voorstel.
0: Dit was 'n voorstel, daar is die woord,
1: Dit was 'n voorstel.
0: En toe sê ek, soos weet jy wat, nee, kom ons doen dit.
1: Dit is om jou reg te kry vir naweek, môre is Vrydag, so ons begin so lank die litte losmaak en 'n bietjie skoffel, want hoekom dan nou nie?
0: Precies, nou vandag het ek besluit op twee reuse kragmeting of reuse teen mekaar.
1: Okay, ja.
0: Dit is 'n reuse kragmeting, maar dit is twee reuse teen mekaar. Fabulous voices, absolutely adore them. En ons praat basies van daardie ruik rasper stemme wat jou hoendervleis gee.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nou dit gaan 'n absoluut fees wees en dit gaan intens wees en ook kos hy net rou Afrikaanse klanke. So kom ons kyk wie vanoggend jou stem gaan steel. Rochelle, wie se nommer hoek nommer 1?
1: So in ons eerste hoek het ons die man met een van die mees herkenbare diepste stemme in die land. Dis Dozy met sy emosionele en meeslerende treffer Gras Sade. Hierdie liedjie met sy pragtige akoestiese gevoel en daardie diep, ryk rasperklanke is die perfekte manier om wakker te word. Dit neem jou dadelik na 'n plek van herinnering en vrede met daardie kragtige dozy energie wat ons allemaal so lief het. As jou siel vanoggend smag na rou muziekkwaliteit, dan is dozy definitief jou man.
2: Ons

0: Dis een van my all-time favorite Dozy liedjies daai. Ek love Grassade.
1: Regtig?
0: Ja, regtig waar. Soos ek kan nog onthou toe ek die music video die eerste keer gesien het. Ek was obsessed met die song gewees toe ek 'n kind was.
1: Oh wow.
0: Ja. Maar nou in hoek nommer 2 staan 'n liedjie wat ongetwyfeld as een van die grootste en mees ikoniese wegbreektreffers in die Afrikaanse musiekgeskiedenis beskou word. Dit is die onvergeetlike ontslapende legende Teens Jordaan met Soos Bloed. Nou hierdie snit loop letterlik soos bloed deur die are van die Afrikaanse kultuur. Nou Teens se unieke baritoon stem bring 'n diepte en 'n passie na hierdie liedjie wat jou tot in jou binneste tref. Okay, dit bly 'n absolute meesterstuk wat mens nooit moeg word om te hoor nie. So gaan oom Teens vandag die oggend kroon dra.

0: stigma.
1: Dit is die stryd van die massiewe stemme op hierdie pragtige donderdag. Gaan jy met Dozy se grassade of loop teens Jordaanse soos bloed vandag deur jou are? Wil nie, waar's jy?
2: Ek moet gaan vir al twee.
1: Jy is op 'n special.
2: Ek is op 'n special vir oggend.
1: Ek voel so 'n bietjie soos 'n manteldraaier, ek voel soos 'n draadsitter. Ek weet nie eintlik, want aan die een kant voel ek ja, ek moet gaan vir 'n special en aan die ander kant voel ek daar's darem maar niks soos teens Jordaanse soos bloed.
2: Ja, dis ook weer waar. Maar soos altyd, ons het nie sê nie.
1: Nee,
2: ons het nie sê nie. Nee. Dit is jou keuse en jy moet vir ons laat weet wat se liedjie is jou keuse. Dozy se grassade teens Jordaanse soos bloed of miskien dalk 'n special. Laat weet vir ons 021 106 936, maar ons 'n keer terug na die musiek. Of nee, wag, kom, luister gou weer na die liedjies. Want kyk hier, Rochelle is nog steeds op 'n
1: laat ek net 'n refresher kry.
2: 'n refresher.

0: That's the Jonas Brothers' Love Me to Heaven, and before that, Ollie Mo's You Don't Love.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Tune in this Friday morning at 8:15 for the motoring program sponsored by Dent Magic Somerset West, presented by motoring writer and content producer Vilalem Lutiharams. Vilalem has been a contributing writer at Car Magazine and Sentimetal. Shop and test new classic cars regularly. Den Magic is located next to Somerset Mall in Somerset West and in Cape Town CBD. Dent Magic, a proud member of the South African Motor Body Repairs Association. For more information, visit dentmagic.co.za.
3: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Koo baked beans 400 gram by 6 for only 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram and Orgo tomato sauce 700 ml buy both for only 70 rand. Never pay more than the Boxer price.
0: It's 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, I'm Wilnay van der Rooyen with your news at 32 minutes past 7. DFF Plus sê Suid-Afrika verloor sy industriële voorsprong. Skoor gaan Collins Letswalo strafregtelik aankla en Israel en Libanon stem in tot 'n herniede skietstilstand. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend is daar stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg in Strand. Dit is daar verby die Magistraatshof. Dan Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Bos area en dan op die N2 uitgaande vanaf Onverwacht Village tot en met Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2 vanoggend. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat. Broadway Boulevard in Somerset West verby De Velde en die Mall Triangle is daar redelike stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West, dit is by die Cherrywood Gardens area en The Vines, is daar redelike stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Kuilsrivier, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit na Black River Parkway, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die R300 afrit na die N1 ingaande, dit is daar by die Stellenberg wisselaar by die R300 Noord. As jy dan ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: 34 minutes past 7 o'clock, time to reveal your Schmidhauser breakfast battle. Ek dink die mense wat nie vanoggend stream nie, mis so bietjie uit. Ek weet die wind het ons syne so bietjie die mekaar gewaai, maar vir die van julle wat luister vanoggend, baie dankie, ons waardeer dit. Hooplik het jy 'n fantastiese donderdag. Nou twee ikoniese Afrikaanse songs was teen mekaar gewees vanoggend. Dit was Dozy met grassade en dan ook oom Teens Jordaan se soos bloed. So ons het twee boodskap gekry. Die eerste ene het gekom van Mornay. Hy sê ek gaan vanoggend vir Teensie, mooi dag vir julle en al die luisteraars. Mooi dag vir jou ook. Ai oom Teensie, julle tog geklaar daar is oulik. En dan van Martie.
5: Môre julle, ek stem vir albei. Lekker dagie daar, bye bye.
0: Lekker dagie daar vir jou ook. So ons het 'n special volgen, tegnies gesproke.
2: Want Martie het so gestem. En Mornay sentel as 'n special.
0: Tegnies ja, want hoekom nie? Hoekom begin ons nie die oggend met 'n bietjie van 'n van heimwee en dan eindig ons hom af met 'n treffer?
2: Kyk jy mooi groot Afrikaanse woorde wat jy gebruik vanoggend.
0: Ek wonder of dit dalk my ouers se invloed is van gisteraand, bietjie Afrikaans met hulle gepraat.
2: Dit moet definitief die parentals wees ja. Wat daar invloed het. Of dan miskien ons dokter van Toltoffies.
0: Miskien is dit dokter Willem Botha wat hier vir my 'n bietjie beter Afrikaans leer.
2: Ja, nee, ek is baie trots op jou vanoggend.
0: Baie dankie. Ek is ook baie trots op myself. But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So for ochend begin ons met ons heimweeliekie, dis Dozy met grassade.
6: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
6: 93.6
1: hier

0: Dis teens Jordaan soos bloed en voor dit het ons vir Dousie gehad met Grassare, twee van jou Schminelse Breakfast Battle winners vanoggend.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef en ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag.

0: And it is time to get into a little bit of a random fact today. And you know what? We used to love dinosaurs as kids. Ek weet nie van jou nie. Ek was mal oor dinosaurs geweest. Is eintlik tegnies nou nog. Moenie vir my vra wat hulle name is nie, want ek weet nie. Ek weet net hulle lyk cool.
1: Ek is nie 'n groot dinosaur fan geweest nie toe ek jonger was. Ek is nie geplaag geweest nie. Dis cool, maar dis voor dit bly. Gee eerder vir my hond.
0: En nou het jy ene.
1: Wat vir my so 7080 miljoen nuwe grysare gee elke dag. Sure.
0: But this morning, you know what I was like? Let me give you some random fact of a dinosaur. So for now, if most of us when we think about dinosaurs. But no.
1: Let me give you the random fact of a dinosaur.
0: Het het verkeerd gesê. Oei, hulle die gremlin.
1: Dit was baie cute.
0: Ja, ek gaan maar net aan.
1: Just go.
0: So if we think about dinosaurs, the first thing that we think about is T-Rex. Obviously.
1: Yes.
0: Because like they're iconic. Or you know,

0: odd dinosaur called the Pegomus tax. Weird nom, ek weet.
1: Okay.
0: So, scientists describe this little creature as looking like a cross between a parrot and a porcupine.
1: Nee, wag.
0: Kyk hier, nee, wag. Ek moet vir jou eers die foto kry, want ek was soos, excuse me. What is this? So, what is it? A Pegomus tax. This way. Kyk hoe lyk die ding.
1: Ek kan nie.
0: So, it was only about 2 feet long. It was covered in sharp, bristly quills like a porcupine, and it had a parrot-like beak. But then there's an even freakier part, because inside that beak, they had self-sharpening teeth.
1: What on earth is a self-sharpening teeth?
0: Okay, so every time the dinosaur closed its mouth, the top and the bottom teeth would grind against each other, sharpening themselves like kitchen knives. So it was basically this punk rock scissor mouth bird lizard thing running around 200 million years ago. So just imagine that thing outside your window in the morning instead of your local birds. Thankfully, they're not here anymore. Maar kyk hier, nee. Knowing me, I would have tried to pet it, but what is that?
1: So ek wil nou hierdie baie mooi verduidelik. Goed, dit lyk soos 'n papegaai.
0: Ja.
1: Die kop van 'n papegaai.
0: Yes.
1: Die oë van 'n papegaai.
0: Yes.
1: Met hierdie lang snavel.
0: Jebel.
1: En dan hierdie tande. Wat hulle self skerp maak.
0: Ja.
1: Maar bo op, in plaas daarvan om 'n kuifie te hê, soos 'n papegaai sal hê, of soos 'n kakatoe of 'n makaal sal hê, ek 'n kuifie, het hy eerder hierdie steekpenne van 'n eystervarkie.
0: Ja, en dan lyk hy nog soos 'n klein hondjie ook nog.
1: Nee, daar is geen hondjie daar nie. Jy misgis jou. Ek weier. Daar's geen daai vel is reptiel vel. So jy moet dit ook nou nog daar insit.
0: Ja.
1: Ek is baie bly dat ek in 2026 lewe en nie in wanneer ook al die Pegomus tax gelewe het nie.
0: So 200 miljoen jaar terug.
1: Ja, nee, thank goodness.
0: Ja, ek het gedink, dit was maar redelike interessante dinge.
1: Ek wonder hoe hoog het hy geword, hoe groot het hy geword.
0: Kom ons gekyk gou Pegomus tax height, want ek is ook nou, imagine die ding, hy is ook groter as 'n muis.
1: Dis nou precies wat ek gedink het.
0: Ja.
1: Dis nou precies wat ek gedink het. Die ding gaan nie heeltemal te groot wees nie.
0: Omtrent so, soos 'n liniaal lente.
1: Hy is 60 cm.
0: Ja.
1: So,
0: of 'n bietjie minder, ja. Ja, 60 cm.
1: 60 cm, soos 2 liniale.
0: Ja.
1: Wat hy hoog is. En...
0: Nee, hy is 'n liniaal lengte hoog.
1: Is 60 cm.
0: Toch is 30.
1: Dit is 30.
0: En dan 2 liniale lank.
1: Excuse, ek het daai, okay, goed.
0: Ja.
1: So hy is 30. Nee, maar dis nou, hier's nou my punt. Die ding sou gekom het vir jou hakke.
0: Dis 'n enkelbuiter.
1: Dit is 100%. Miskien is daar 'n bietjie hond daarin, bietjie chihuahua.
0: Ek sê vir jou. Kyk, as ons daai gefrietjie kyk, nee, daar's definitief 'n chihuahua daarin.
1: Nee, hier is of jou byt aan die enkels en jy gaan nie net 'n bietjie vel verloor nie. Jy gaan jou ligamente in jou enkels verloor. Hy gaan hulle afbyt.
0: Ja, wat gebeur het met Achilles gaan sommer met jou ook gebeur. As ons hierdie goeders nog gehad het.
1: Presies dit. Presies. Jy het nou die spyker op die kop geslaan. Presies.
0: So daar het jy dit. Daar was 'n dinosaur, 'n Pegomus tax, wat 'n kruis is basies tussen 'n papegaai en 'n porcupine. En soos ons nou net gesien het, heel moontlik ook 'n chihuahua. So, as jy wil, as jy van dinosaurs like, wat sien is jou gunsteling een? Laat weet vir my 021-100-6936. Maar is vir nou Calvin Harris met John Newman. Blame.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here.

0: It's Ross Learmonth with Days on Helderberg FM 93.6 en voor dit Tamlin Wessels. Ek slaap in jou hoodie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die VF Plus sê Suid-Afrika verloor sy industriële voorsprong. Skoor gaan Collins Letsoalo strafregtelik aankla en Israel en Libanon stem in tot 'n herniede skietstilstand. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Vryheid Front Plus sê Suid-Afrika se nywerheidsmededingendheid verswak steeds. Dit volg nadat nuwe bevindinge deur die Afrika Ontwikkelingsbank toon, Marokko het Suid-Afrika verlede jaar as Afrika se mees geïndustrialiseerde ekonomie verbygesteek. Die party blameer probleme soos kragonderbrekings, korrupsie, beleidsonsekerheid en swak ekonomiese bestuur vir die afname in vervaardiging en belegging. Jaco Mulder van die party waarsku Suid-Afrika kan sonder veranderinge verdere de-industrialisering en langtermyn ekonomiese stilstand ervaar.
3: Suid-Afrika benodig dringend 'n politieke koersverandering met 'n regering wat ekonomiese groei op gesonde vrymarkbeginsels bevorder, ondernemingsvertroue herstel en beleggings aanmoedig. Die land beskik oor buitengewone potensiaal, maar dit kan slegs ontsluit word deur beleid wat groei, mededingendheid en private inisiatief ondersteun.
0: Die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge, skoor, het besluit om 'n strafregtelike klag in te dien teen die voormalige hoof van die padongelukkefonds, Collins Letsoalo. Dit volg op sy versuim om voor die komitee te verskyn nadat hy in November verlede jaar gedagvaar is. Die komitee het Letsoalo se verskyning geëis in verband met wanbestuur, wanadministrasie en finansiële wanbestuur tydens sy termyn by die fonds. Die komitee voorsitter Zongezo Zibi sê hy gaan aan die parlementse sekretaris skryf wat 'n klag teen Letsoalo sal indien. Gauteng se ALR vir onderwys Lebogang Maile het die moord op 'n 18-jarige graad 10 leerder van die Mokgomo Secondary School in Bram-Fishersville, Soweto, veroordeel. Volgens voorlopige ondersoeke is die tiener wat tydens die moord nie by die skool was nie, deur onbekende persone met 'n panga aangeval omdat hy blykbaar gesteelde goedere gehad het. Die slagoffer is in die Dobsonville kliniek dood. Maile sê geweld teen kinders is 'n belediging vir die samelewing en kan nie aanvaar word nie.
4: This tragic incident reminds us that the challenge of violence cannot be left to schools alone. It requires all of us to act together through our campaign, which is It Takes a Village to Raise a Child. We are mobilizing society towards a social compact that seeks to build broad consensus on our collective responsibility to raise, protect and educate our children.
0: In internasionale nuus, Israel en Libanon het ooreengekom om 'n herniede skietstilstand in te stel wat onder meer vereis dat alle aanvalle deur die Iran-ondersteunde Hezbollah-groep gestaak word. Die ooreenkoms volg nadat minstens 9 mense gister in Israelse aanvalle in die suide van Libanon gesterf het. En Hezbollah vuurpyle op die noorde van Israel afgevuur het. Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê hulle hoop om 'n plan van aksie in te stel vir veiligheid in Libanon, maar onafhanklik van Hezbollah.
5: Hezbollah is not just a challenge to Israel, it's a challenge to Lebanon, to the Lebanese state and the Lebanese people, and we are hopeful that we can create a paradigm in which Lebanon's government and Israel can work together to disarm Hezbollah and allow the people of Lebanon to reclaim its country, but it's complex.
0: In tennis nuus, die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus is in die Franse Ope se kwart eindronde uitgeskakel. Die Rus Diana Schneider het haar verslaan en deurgedring na haar eerste Grand Slam half eindstryd. Schneider kom teen die Poolse gekwalifiseerde Maja Kwaśniewska te staan wat met Anna Kalinskaya van Rusland afgereken het. In die mansafdeling het die Italianer Matteo Berrettini weens 'n besering in die tweede stel van sy kwart eindstryd teen sy landgenoot Matteo Arnaldi onttrek. Nog 'n Italianer Flavio Cobolli het sy eerste Grand Slam half eindronde bereik nadat hy die Kanadees Felix Auger-Aliassime geklop het. En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,909. Die prys van goud $4,464.81 per fynons en die prys van Brent ruolie $95.71 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die VF Plus sê Suid-Afrika verloor sy industriële voorsprong. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan redelik mooi weer wees. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum van 17 grade wees, Grabouw 14 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Broadway Boulevard in Strand verby die Bos area is daar redelike stadige bewegende verkeer. Op Main Road in Strand is daar jou gewone oggendverkeer en dan op die N2 lyk die dinge so effentjies beter. Vanaf Strand Industria tot by Gans Park is uitgaande is daar stadige bewegende verkeer op die N2. M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg is daar stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die Old N1 Road, dis die R101, die linkerskouer is gesluit. M3 in Newlands ingaande, stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. En dan is daar stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durbanstraat. So wees maar versigtig as jy gebruik maak van hierdie paaie vanoggend. As jy ook weet van enige iets anders wat ek dalk nie genoem het nie, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: 8 minutes past 8 o'clock. Good morning, I'm Wilnay van der Rooyen.
6: Morgen, ek is Rochelle van der Merwe.
0: Yo! What happened?
6: Are we spicing it up this morning?
0: Yes!
6: Was ons sê ons volle name en fun. Het jy nog een naam?
0: Oh, nee, ek het nie nog een naam. Het jy nog een naam?
6: Nee,
0: Oké, so ons ouders was soos net een naam.
6: Ja, nee, my ma is soos een kind, een naam.
0: Een kind, een naam. My ma was soos twee kinders, maar hulle elkeen sal maar net een naam hee.
6: Daarom hulle eie name.
0: Hulle eie name.
6: Imagine jou ma te... Denk aan jy nou, denk jou ma te vroeg ons vir jou gesê, kind A en kind B.
0: Nee.
6: Dit was jou naam op jou geboortesertifikaat. Kind A van Rooyen en kind B van Rooyen.
0: Thing one and thing two.
6: Yes, precies dit.
0: Kijk jy nee, partykeer is ons maar thing one and thing two van Cat and That. Ons doen alles wat ons nie moet doen nie. Maar jy is ingeskakel op die Timbald HFM Breakfast Show. Goeiemorgen en welkom. Ons gaan vanoggend net bietjie gesels oor iets baie cool.
6: Okay? Ja, super.
0: Kijk hier.
6: Ek wens...
0: Hoe kan ons nie?
6: Nee, ek is ook soos... Kan ek ook? Maar nee, ons mag nie. Glad nie.
0: Ons mag nie.
6: Ons mag
0: so,
6: nie.
0: So, bly ingeskakel om uit te vind wat het is.
6: Wat maar, ons nie mag nie.
0: Ja, wat ons nie mag nie. Maar ons het tenminste lekker muziek op pad. En ons gaan hom sommer vanoggend afskop met Alex Warren, So Ordinary.

0: Dis Liesel Pieters singles. Ons het ook 'n throwback gehad van Trains met Drops of Jupiter en 'n lekker local tune, Liam Cover, Worry See.
1: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hanley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hanley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
2: If you're tired of fuel prices going up every month, well, then don't miss Helderberg FM's live outside broadcast at GAC Somerset West this Saturday from 9 to 12. Get behind the wheel of a brand new GAC vehicle and take it for a test drive, because every test drive gives you the chance to walk away with a fuel voucher. While everyone else is talking about saving money on fuel, you could actually be winning some. Plus, you'll get to experience one of South Africa's fastest growing vehicle brands firsthand. That's GAC Somerset West on 133 Main Road Strand this Saturday from 9 to 12 with Helderberg FM outside broadcast team on site. Remember, every test drive is another chance to win a fuel voucher. We'll see you there.
3: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: 46 minutes past 8 o'clock, unfortunately, but
2: Bye.
0: Also fortunately.
2: Bye.
0: Rochelle kan nie wag nie. Is dit tyd vir ons om te sê goodbye en farewell. Maar die rede hoekom ons so opgewonde is, is omdat,
2: ja,
0: môre is Vrydag.
2: Rarig.
0: Ons bring vir jou Vrydag môre.
2: Natuurlik bring ons vir jou môre oggend tussen 6 en 9 Vrydag, maar dan nou Vrydag op. Grappie. Dis 'n flou grappie, maar ons moet grappies maak op 'n donderdag. Kyk hoe mooi skyn die son. As jy reeds by die werk is of as jy nog op pad is werk toe, kyk net so 'n oombliekie vir die son en dan dink jy, hoe skyn sy mooi sonstrale op jou en hoe gelukkig dit jou vel en jou immuunstelsel en alles maak.
0: Weet jy wat jy moet hulle doen? Jy weet ons die mense wat ons hulle smoke breaks gaan vat.
2: Ja.
0: Jy moet 'n sonlig break gaan vat. Sê jy vat 'n sonlig break?
2: Yes.
0: Ek gaan staan hier 'n bietjie buite.
2: 7 minute.
0: 7 minute.
2: Ja.
0: And just appreciate it. Feel the sunshine on your skin.
2: Voel die son op jou vel, waardeer die natuur. Dit is my die mooiste ding van die Weskaap, is jy kan enige plek uitloop. Ek meen, dit is my lekkerste ding. Ek wens ek kon dit vir iemand beskryf, maar as jy Pretoriaaner is, sal jy presies weet waarvan ek praat. Wanneer jy by 'n winkelsentrum uitstap en jy sien die berge, en jy sien die blou, skoon lig. Dis nie 'n ding in Pretoria nie. As jy uitstap by 'n winkelsentrum, dan sien jy
0: nog 'n gebou.
2: Nog 'n gebou, karre, rook, geraas. It does not have this tranquil feeling that I am experiencing in the Western Cape. So, dis iets om voor dankbaar te wees. Loop uit by die kantoor, gaan staan 'n bietjie in die son, waardeer die natuur en word net weer kalm met jou binneste binne.
0: Too blessed to be stressed.
2: Amen, sister, ek vat hom. Van my kant af moet jy 'n heerlike dag hê. Mag die dag vir jou glimlag en onthou,

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Kristie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die grensbestuursowerheid sê hy die vertrek van 933 Mosambiekse inwoners deur die Lebombo grenspos bestuur. Die groep sluit 38 minderjariges in wat verwerk is onder toesig van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Die owerheid se woordvoerder Memogotsi sê van die wat teruggestuur is, kom 349 van die Lindela aanhoudingsgerief as deel van die Departement van Binnelandse Sake se deportasieprogram en 584 van Mosselbaai met die hulp van die Mosambiekse Hoë Kommissaris.
3: For travelers underwent the required immigration processing, including identity verification, biometric checks and immigration status assessments, in accordance with the South African immigration legislation and border management procedures. Among those processed were individuals who did not possess valid travel documentation.
2: Die Tuinroete distriksmunisipaliteit het inwoners en toeriste aangeraai om verspoelde paaie, laagwaterbrug en rivieroevers te vermy, terwyl swaar reën in dele van die Wes-Kaap voortduur. 93 inwoners van De Rust en Welgeluk is gister ontruim en na die Toekomsrus gemeenskapsaal geneem. Die munisipaliteitse woordvoerder, Herman Pieter, sê rotsstortings is ook op die N12 naby die Chandelier Wildreservaat aangemeld.
4: Riviervlakke word steeds noukeurig gemonitor. Watervlakke in die Keurbooms, Nysna, Grootbrak, Kandelaars en Olifant rivierstelsels het aansienlik gestyg, terwyl hoër invloei vanaf die Gamka dam en verhoogde vrystellings vanuit die Stompdrifdam ook dopgehou word.
2: Nie sy die buiteland. Die Amerikaanse huis van verteenwoordigers het 'n voorstel goedgekeur om president Donald Trump se oorlogsmagte in Iran te beperk. Daar is met 215 stemme teenoor 208 aanvaar, toe 4 republikeine daarvoor gestem het. Die besluit moet nog deur die republikeins beheerde senaat goedgekeur word, wat Trump sal verplig om kongres goedkeuring te kry vir verdere militêre optrede. Speaker Mike Johnson meen die tydsberekening is swak weens die huidige vredesonderhandelings tussen Amerika en Iran.
5: I think it is a very dangerous prospect to take away from the administration and the commander-in-chief right now the ability to negotiate. That's what this does. It weakens us, our position and our leverage in negotiation on the peace.
2: Rugby-nuus. Die Vleuel Donovan Don het Dewald Himan vervang in die Springbok 7's groep vir die naweek se laaste wêreldkampioenskapsbyeenkomst in Bordeaux, Frankryk. Himan het verlede naweek in Spanje sy knie beseer en moes na Suid-Afrika terugkeer. Die Blitsbokke het die eerste toernooi in Hong Kong gewen, maar in die eindstryd in Spanje teen Australië verloor. Suid-Afrika loop steeds voor met 38 punte, gevolg deur Argentinië en Australië. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,240. Die prys van goud is $4,461.35 per fynons en die prys van Brent ruolie is $96.10 per vat. En ten slotte, die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, het positief getoets vir COVID-19 en is in self-afsondering om te herstel. Uit verlede week in die parlement sy departement se begroting ter tafel gelê en sy laaste oorseese reis was verlede maand toe hy die wêreld waterstofberaad in Nederland bygewoon het. Die departement moedig almal wat onlangs kontak gehad het met Tau aan om hulle te laat toets en voorsorgmaatreëls te tref. Hy voeg by, sy gemoed is positief. Hoofstorie hierdie uur, die grensbestuursowerheid bestuur die vertrek van 933 Mosambiekse inwoners. Ons het vir die nuutste temperature en voorspelling vir die weer vir môre, soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Kaapstad, so 37 km/h wind wat voorspel word daar, dis sonnig môre. Kaapstad minimum 11, maksimum 18 grade. En in Stellenbosch, 'n windspoed van so 19 km/h met 'n koue oggend, minimum 5 grade, maksimum 18. In Grabouw, Minimum van 5, maximum 17, gedeeltelik bewolk, ook 18 grade, of liever 18 kilometer uur wind wat gaan waai, in Grabouw volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en dan die Helderberg, minimum van 9, maximum 17, een sonnige dag in die Helderberg, met 'n windspoed van 27 kilometer per uur. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6 Your community station.
2: It is Thursday, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. 5 minute, amperkie 6 minute na 12, donderdag 4 juni, dis waar ons is amper by die naweek. Ek hoop jy het sommer 'n lekker oggend gehad sover. Ons het veel lekker muziek. Soos altyd hier op Helderberg FM. En ons begin met 'n lekker ene van Dua Lipa, Dance the Night. Middag sê.

0: Hallo my maatjie van Kedern, hallo van my Christie, ek hoop het gaan sommer goed met jou. Voor dit gaat DJ Clock, so Wolves, ook geluister na Mike Posner, I took a pill in Ibiza, en Dua Lipa, so Dance the Night. Ja, dit is jou daily date saam met my Christie, tot 3 uur vanmiddag, kom ons kyk hoe lyk die paaie wat die verkeer betref, niks wat ek kan rapporteer nie, absoluut niks, ach hier en daar is stilstaande verkeer, en dis omtrent dit, daar is 'n bietjie onbeplande padwerke ook hier en daar, maar niks ernstigs wat 'n probleem kan wees en jou reistyd kan beïnvloed nie. So wees toch maar net rustig op die paaie. Daar is wel 'n bietjie wind, lyk het vir my nog hier en daar, sterk winde wat waai, so wees maar net bewus ook daarvan. Enig iets wat jy wel oplet op die paaie, waar jy ook al beweeg, en jy voel daar is ander padgebruikers wat gewaarsku moet word oor die situasie, stuur vir my 'n WhatsApp en sê vir my wat die probleem is en waar dit is. Die WhatsApp lyn nommer is 021-100-6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

0: Dis Fransje van Coke and Rhino Velvet met aande. Voordat Portugal, The Man, I Feel It Still. En ook American Authors gehad met Best Day of My Life. Dis 2 uur op Helderberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die parlementse portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging waarskie die toekoms van Tongaat Hulett het bly 'n groot bedreiging vir die herstel van die suikerbedryf. Voorsitter Zwandile Masina sê 'n ondersteunende regulatoriese raamwerk vir biobrandstowwe soortgelyk aan die in Brasilië en Indië word benodig om uiteenlopendheid en langtermyn volhoubaarheid te bevorder. Die komitee vra die regering, die privaat sektor en die nywerheidsontwikkelingskorporasie om Tongaat Hulett te help red. Belanghebbendes is bekommerd oor stygende suikerinvoere en die uitwerking van likwidasie op werksgeleenthede en landelike gemeenskappe. Die Johannesburgse Landdroshof het borgtog geweier aan die selfverklaarde politieke tussenganger Brown Mogotsi. Die hof het bevind hy kon nie bewys wat sy woonadres is nie en het beslis owerhede sou moontlik nie kon opspoor indien hy vrygelaat word nie. Mogotsi staan tereg op aanklagte wat verband hou met 'n beweerde vals sluipmoord komplot in Vosloorus, asook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n beboude gebied, regsverleideling en myneed. Die Madlanga-kommissie het 'n eenheidsbevelvoerder van die KwaZulu-Natalse valke, Gavin Jacob, ondervra oor besluite rakende die berging van bewysstukke waarop beslag gelê is. Voorsitter Boyiseli Madlanga betwis sy bewering dat alle bergingskeuses uitgeput is en wys daarop hy het nooit nabygeleë polisiestasies gekontak om beskikbare ruimte te bevestig nie. Jacob erken hy het aannames gemaak gegrond op vorige logistieke uitdagings wat groot hoeveelhede bewysstukke behels het.
3: All of the things you say can never be justification for not asking. You simply made an assumption.
4: No, Chair.
3: You assumed because you never asked. Did you ask?
4: No, I did not ask.
3: So you assumed.
4: I knew it would become a problem in the future.
3: You assumed that they could not store the suspected container. Is that correct?
4: That's correct.
0: Die polisie in Limpopo bied 'n beloning van R100.000 aan vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming en suksesvolle vervolging van verdagtes na die moord op 'n senior tolk van die hof. Die 56-jarige Thomas Langa, wat aan die streekhof in Giyani verbonde was, is doodgeskiet in sy voertuig op die R81 pad in Malamulele. Polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba vra enigiemand met inligting oor die saak om na vore te kom.
5: The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Thembi Radebe, has appealed to public to assist law enforcement by providing information that could help identify and apprehend those responsible for this murder. Anyone with information may contact Sergeant Eric Matebula on the number 083-239-0977 or Crime Stop number 086001.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,678. Die prys van goud is $4,468.15 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $95.73 per vat. Hoofstorie die uur, die parlement waarsku Tongaat Hulett se toekoms bly 'n bedreiging vir die herstel van die suikerbedryf. Koelerige oggend wat voorspel word vir môre en teen julle koue oggend in party dele. Sonnig wel in Kaapstad, minimum van 11, maksimum 18 grade en 'n 37 km/h wind wat voorspel word. Stellenbosch ook sonnig, minimum 5 grade. Is maar koud en 'n maksimum van 18 in Stellenbosch, 'n wind van so 18 km/h wat voorspel word in Stellenbosch. Grabouw is gedeeltelik bewolk, ook 'n baie koue 5 môreoggend met 'n maksimum 17 en ook so 18 km/h wind in Grabouw en dan in die Helderberg sonnig met 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 17 en 'n windspoed van 27 km/h. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: This is you.
1: your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Sal jy verstaan as ek jou in die nacht dalk achterlos?

0: Oh, Bernice West kan daar my hoë noot uithaal hê. Bernice West met Hemel op Aarde voordat geluister na Alex Warren se Fever Dream. Jan Willem is hier want die Subaru is besig om in te trek en die Chery is besig om uit te trek. Maar Jan Willem.
1: Hallo Christie, hoe gaan dit?
0: Lekker nie jy.
1: Nee, wat goed, ek kan nie klaar nie.
0: Ja, dis 3 tot 6 vanmiddag afternoon drive. Waar gaan die Subaru oral draaie maak?
1: Jo, hy gaan oral draai en ons gaan selfs 'n pit stop maak by Prime Wagyu Strand, want dit is weer eens die game waar jy R1000 voucher kan wen aan die einde van die maand. So, skryf in, dit is nou die tyd om in te skryf. Dit is die eerste donderdag van 'n splinter nuwe maand. So, oor so 3-4 weke van nou gee ons weer daai R1000 voucher in. So, dit Lekker. Is nou daai dag wat tel om in te skryf.
0: Lekker. Early bird catches the worm.
1: Precies. Precies.
0: Is dat die story?
1: Dan natuurlijk ook Name the Jams so net na 5 en dan lekker muziek tussendeer.
0: Wonder, ek kan nie wag nie. Lekker om saam met jou huis toe te ry elke middag so Jeez. Met jou Subaru.
1: Altijd.
0: En ek met my Chery. So, jy vir het geniet, Jan Willem.
1: Dankie, Christie.
0: Ek sien jou weer morgen. Sien ek jou morgen by die golf?
1: Nee, ongelukkig nie. Ja, okay. Nee. Maar my golfstok is die morgen uit.
0: Okay, ek is morgen daar so by Somerset Golfbaan so kom maak het draai. As jy niks het om te doen nie, of al het jy iets om te doen, kom maak in elk geval het draai daar.
1: Geniet.
0: Jan Willem, see you on Monday.
1: Bye-bye, Christy.
0: Yes, your daily date then with me, Christy, made possible by Chery Somerset West Unbeatable Deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy met die rest van jou dag baie geniet. Ek is weer terug môre tussen 12 en 3 by die Somerset Golf Club, so kom maak 'n draai daar. En as jy speel, kom sê hallo. En dat ons mekaar kan ontmoet as ons nog nie ontmoet het nie. Maar veilig wees so op hierdie donderdag. Môre is dit naweek, daar waar ons sal wees. Sien jou dan.
2: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: It's Jason Derulo, Want to Want Me on Helderberg FM 93.6. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, president Cyril Ramaphosa loof die versterwiging van die vennootskap tussen Suid-Afrika en Kenia en die DA sê oud-minister Tulashe word forensies verbind met 'n leen aan die parlement. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. President Cyril Ramaphosa het die verstewigende vennootskap tussen Suid-Afrika en Kenia geloof en die vordering benadruk wat gemaak is deur die gesamentlike handelskomitee en die Afrika Vryhandelsgebied. Hy het tydens samesprekings met sy Keniaanse ambtsgenoot William Ruto in Pretoria die samewerking in sekere sektore verwelkom, insluitend groen energie, digitale handel, kunsmatige intelligensie, e-beweeglikheid en vaardigheidsontwikkeling. Ramaphosa sê toenemende handel skep geleenthede vir ekonomiese groei en jeugbemagtiging.
3: We look forward to finalizing several strategic memoranda. These agreements will deepen our collaboration, provide practical benefits to the citizens of our countries. I'm especially pleased by the proposal to establish the South Africa-Kenya Joint Business Council.
0: Die DA sê die gewese minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tulashe, is wel as ANC minister verwyder, maar dit vrywaar haar nie teen strafregtelike aanspreeklikheid nie. Twee verslae betrek haar by moontlike onregmatige aanstellings. DA woordvoerder Nasli Sheriff sê die kabinet het Tulashe 5 jaar lank verbied om haar direkteur-generaal aan te stel. En 'n forensiese verslag weerspreek haar weergawe dat sy nie die voormalige DG se kontrak geteken het nie.
4: It also raises concerns about her lack of cooperation with an investigation she herself commissioned. The DA has previously called for an investigation into the food aid employed at the minister's private residence, and we welcome consideration of our request to investigate the matter, particularly after the department admitted that the contract presented to Parliament was not a standard DSD contract.
0: Die persraad het die uitspraak ten gunste van die SABC teen Sunday Times en Times Live gehandhaaf. Dit handel oor 'n bewering dat die uitsaaier Face the Nation gekanselleer het weens druk van die ANC en regeringsamptenare. Die persombud het bevind die publikasies oortree die perskode deur beweringe as feite weer te gee en nie belangrike nuwe inligting te publiseer nie. Hulle is gelas om onvoorwaardelik om verskoning te vra, die bewering terug te trek en die SABC se kykergetalle en redes vir die kansellasies bekend te maak. In kriketies. Engelandse kaptein Ben Stokes het Jofra Archer verdedig nadat die snel bowler onder kritiek deurgeloop het oor sy afwesigheid in die groep na sy betrokkenheid by die Indiese Premierliga. Archer speel nie in die eerste toets teen Nieu-Seeland wat vandag op Lords begin het nie en is dalk nie gereed om te speel in die tweede toets wat die 17de op die Oval begin nie. Stokes sê die cricketlandskap het verander.
5: In an ideal situation it would be unbelievably great to have everyone who you want available at every single opportunity, but that's not the way of cricket at the moment. There's so much more out there for players, and I get both sides of the story. You want players to be able to do them, and I also want players to be able to play for England.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.88 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,448. Die prys van goud is $4,477.62 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $94.83 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, President Cyril Ramaphosa loof die versterwiging van die vennootskap tussen Suid-Afrika en Kenia. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Nog 'n sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 17, 'n minimum van 9. Grabouw 17.5, Stellenbosch 18.5, Kaapstad 18.11.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's good luck, goodbye my friend on Helderberg FM 93.6, 12 minute net na 3. Dit is jou Subaru afternoon drive op hierdie donderdag middag. Ek is nie alleen in die atelier vanmiddag nie. Ek het mede aanbieder saam met my vanmiddag. Wouter de Wet natuurlik. Goeiemiddag Wouter, hoe gaan het vandag met jou?
1: Goed en jy Jan Willem, lekker donderdagmiddag.
0: Altyd lekker donderdagmiddag. Jy het nou so 'n bietjie vroeër jou toets klaar geskryf en alles hier van die Helderberg FM opleiding. Hoe was dit gewees vir jou?
1: Nee, het was, ek dink wat heel goed gegaan, sien nie tergend, ek moet belei. Miskien moes jy elke dag maar in jou toets as 'n volwasse persoon, jy weet, so om nou weer, voel of jy weer terug op skool is.
0: Ja. Yes, exactly, nee, ek verstaan daai ene, maar hopelik het dit nie so gevoel nie, jy weet, dit is, daar is daarom nie so tyd verbonde daaraan, jy kan maar skryf so lang soos wat jy wil. In elk geval, Wouter, ek is opgeworde om jy vanmiddag saam met my te hê, want daar is hele paar opwindende dinge wat gebeur, jy wat redelik nie ook by die stasie is, en redelik binnenkort by ons gaan aansluit dan nou as omroeper. Daar is een paar exciting dinge wat gebeur oor ons luggolwe. En een van hulle is 'n televisiecompetisie wat ons het. Ons gee 'n lekker TV weg met GAC. En ek vertel jou so bietjie later in hierdie uur presies wat jy moet doen en wat jy kan doen om een van daardie TV's te wen. Kyk, daar's baie maniere om in te skryf en baie maniere om te wen. So maak seker dat jy een van daai maniere ten minste benut vanmiddag om weg te loop hierdie winter met 'n TV. En ook dit is nou nie sommer net 'n TV-tjie nie. Dis 'n lekker 65 inch, ja. Ja, hou jy van movies en TV kyk?
1: Ja, nee, ek kan van om so naweke 'n movie of twee te hoe sê hulle binge watch,
0: nee? Ja, precies, selfde, ja, binge watch, dit is wat ek doen, vooral oor die naweke, is daar een specifieke genre of thema waarin jy belangstel of nie raar?
1: Ach, iets van alles, ek hou van, maar aksie type films, maar comedy op sy tyd, is ook lekker om te kyk, en ja, en selfs romcom, so nie te veel nie, maar so nou, dan is ook hier sleg.
0: Yo, moet nie van 'n goeie romcom vergeet, ek hou daarvan, I mean, I like that, praat gerus saam 021-100-6936, sommer terwyl ons nou op my topic is, wat is van jou gunsteling genres of dinge om te kyk op 'n TV, hierdie winter kan jy wegstap, het 'n splinter nuwe TV, vanaf GAC, dan vertel jy 'n bietjie later in hierdie uur, hoe precies jy dan kan inskryf, en bly dan ingeskakel en maak seker jy dan WhatsApplyn reg en gereed sommer gestoor, want ook vandag is het weer tyd vir Drop the Cut met Prime Wagyu, so bietjie nader aan 4, laat weet ek jou precies wat vandag se tema is, maar ek kan jou guarantee, ons gaan 'n hele paar WhatsApp skryf vanmiddag, Wouter, daai WhatsApplyn gaan aan die brand wees.
1: Ek sien al hoe kom 4 uit.
0: Ons sal die brandblussers gereed hou in hierdie kant in die atelier, maar ons is reg vir jou, ek en Wouter sit gereed vir daai Drop the Cut so net na 4 en natuurlik ook Name That Jam net na 5 en tussen 'n lekker paar tunes wat op pad is. Wouter sit aan daardie kant vandag van die atelier van die desk en die rekenaar so hy staan hier aan die stuur van die dinge. Wouter, wat 'n paar tunes kan ons vraag in die volgende paar minute wat jy sommer so vlugtig sien opkom op jou skerm?
1: Brendan Piper, bietjie Benson Boone, Westlife, bietjie terug in tyd met Westlife en ja, bietjie Kiefnis, yes. Callum Scott, om net 'n paar te noem.
0: Net 'n paar te noem. Ons gaan nie alles weggee nie. Nog nie nou nie.
1: Nee.
0: Dit is jou Subaru Afternoon Drive vanmiddag op die Subaru Afternoon Drive 93.6 FM op Helderberg FM. Ek en Wouter vat jou deur tot en met so net voor 6.
2: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to

0: Dit was Benson Boone op Helderberg FM 93.6. So 24 minute net na 3. Ek en Wouter vertel jou so 'n bietjie later hoe jy presies daardie 65-inch 4K Samsung Smart TV kan wen van 'n GAC. En nou, daar's nog 'n outside broadcast waar jy nog 'n paar petrol vouchers ook kan wen hierdie naweek. Maar daai inligting kom op sy tyd. Bly net ingeskakel op Helderberg FM. Nou ja, soos wat ek sê, ons vertel jou so 'n bietjie later oor so 17 briete van nou af presies hoe dit werk om in te skryf en wat jy moet doen en wat jy dalk nie moet doen nie en wat jy weer eens kan wen na die 65-inch 4K Samsung Smart TV. Wouter is dit nou op standby met jou nieuwshooftrekke. Wouter, is jy gereed vir die Engelse nieuwsbulletin?
1: I'm gonna try my best.
0: Hey! Bly ingeskakel daarvoor. Wouter de Wet dan op jou nieuwshooftrekke en jou volledige bulletin om 4. Hier is jou Subaru Afternoon Drive.
2: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
3: Buco. If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website dejongs.co.za.
4: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouerword. Hulle drie aftreeorde, Altena, Ametis en Serenitas, bied onafhanklike leefondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemaak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die Strand Naaste Diens, 'n plek om tuis te voel.
5: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here.

0: Dis Daddy K wat jou vat tot en by so 15 minute voor 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag, welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is nie vandag alleen in die atelier nie. Dis lekker om nie alleen te wees in die atelier nie, want dit beteken hy trainee Wouter de Wet, wat ook amper klaar is met sy opleiding. Sit aan die ander kant, hy kontrol vandag hy knoppies en hy bestuur die Subaru vanmiddag. Wouter, weer eens welkom, is lekker om jou saam met my te hê in die atelier.
1: Dis vir my ook 'n voorreg, Jan Willem, en dankie vir die geleentheid om saam met jou te kon wees vanmiddag.
0: Enige tyd. Nou, dit is exciting, want ons gee daai TV's weg met GAC, en dit is baie maklik om dit te wen. En kyk, dit is ook nie net sommer enige TV nie, is 'n 65-inch 4K Samsung Smart TV. So as jy geplaas oor jou brands, en jy weet, daar is net een brand vir jou as dit kom by jou TV's en wat ook al, they've got you covered with a 65-inch. Ek het nou net so vlugtig gaan Google om te kyk hoe lank is 65-inch. Maar dit is nou vir ons in Suid-Afrika, dit is nou nie ons meeteenhede nie.
1: Nee, nee.
0: Ons werk in centimeters, millimeters. Ek wil eintlik vir 'n 65-inch moet ons meter gebruik, want dit is 165,1 centimeter. So dit is amper 2 meter.
1: Dit is redelik groot.
0: Vir 'n TV. Ek het eintlik gaan kyk ook, ek het so vinnig gaan 'n paar metings doen ook, en ek het gaan kyk, jy gaan nogal 'n groot stuk muur nodig hê, 'n oop stuk muur of wat ook al. Maar kyk, as ek nou kon inskryf vir hierdie kompetisie en hierdie TV kon wen, sou ek inskryf, al het ek nie 'n groot genoeg oop stuk muur gehad nie.
1: Ja.
0: Kyk, ek sal nou plan ge-DIY het om daai TV uit die dak te laat hang of iets. I don't know, daar's altyd 'n manier.
1: Kan ek nie onder 'n skuilnaam deel nie.
0: Kyk, dis, ek het ook al baie gedink daaraan om deel te neem onder 'n skuilnaam, maar as jy wonder wat jy moet doen in die eerste plek om deel te neem, Wouter, dit is baie maklik, jy gaan sosiale media nodig hê daarvoor. Gaan na die GAC Global website toe, want dit is waar jy die meeste inligting gaan kry oor die GAC brand. Hulle sal 'n bietjie meer kan vertel oor die geskiedenis daarvan, die verskillende modelle, waar oralste hulle die wêreld is. Dan kan jy ook die voertuie gaan ontdek en 'n bietjie explore. Jy is welkom om selfs by 'n dealership in te gaan en 'n bietjie te gaan vra en 'n paar videootjies te gaan neem of so. Dan moet jy 'n oorspronklike post op sosiale media maak en plaas. Of dit nou Facebook en Instagram is, waar jy nou 'n review doen oor 'n kar of waar jy gegaan het vir 'n test drive of hoe ongelooflik jy die dealership gevind het of hoe stunning hierdie blou GAC vir jy was enige iets, you know, daar is nie regtig reg of verkeerd nie, dit moet net 'n oorspronklike post wees en dit moet lekker kreatief wees en dan moet jy natuurlik 'n paar mense tag soos at GAC Somerset West, at GAC Cape Gate en at Helderberg FM 936 en dan so maklik soos dit is jy in die running vir 'n TV. Nou, ek het so gehoor behind the grapevines, Wouter, daar's 'n paar TV's wat hulle wil weggee. So,
1: maak, nie net een nie.
0: Nie net een nie, verseker. Maak seker dat jy gepost kry. The person with the most post or best overall content wins a 65-inch Samsung Smart TV. And you can stay tuned to Helderberg FM to find out more. Ek het ook gesien so terloops, Wouter, op ons sosiale media. Helderberg FM 936 is daar 'n hele paar maniere en 'n post waar vir jou nog inligting en details gegee word. Maar, kom, sluit ook aan by ons Helderberg FM Outside Broadcast span Saterdag 9 tot 12 met Mika Alexander en Wilney van Rooyen Wale by GAC Somerset West gaan wees en daar so paar lekker voertuie vir jou gaan bekendstel en hoor waaroor die GAC brand gaan en as jy voertuig gaan toets bestuur Saterdag staan hier ook die kans om 'n paar petrol vouchers te wen. Die petrolprys het ons reeds opgegaan, so maak seker jy maak 'n draai. Wouter, hierdie is 'n great competitie. Wat dink jy?
1: Nee, is soos gesê, ek wens ek kon onder 'n skuilnaam deelneem. Maar ongelukkig mag ek nie, maar mense moet deelneem, of jy moet deelneem, ons sien graag uit.
0: Definitief.
1: Dat jy deelneem aan hierdie competitie.
0: Ja, en om almal se kreatiewe video's te sien op ons social media, het gaan lekker wees. Bly hier geskakel, dis Helderberg FM 93.6.

Chapel Roan, Pink Pony Club on Helderberg FM 93.6. 16 minutes to 5. Dankie vir daai WhatsApps wat deurkom en al daai requests of liewerste suggestions vir 80 songs from the 80s vir jou kans om 'n duisend rand Prime Wagyu Strand voucher te wen aan die einde van Junie. Ons het nou so 'n paar boodskappe nog gekry. Hierdie enetjie deurgekom vroeër vanaf Rete wat sê aan Willem Wouter middag. Dit moet Erasure se Little Respect wees. Aha.

altyd 'n goeie keuse. En dan ook enetjie vanaf Chris, wel nie net een nie, maar twee recommendations van hom af. Hy sê dit moet every breath you take wees van

0: Dit is Demery op Helderberg FM 93.6. So minuut voor 5 op jou Subaru Afternoon Drive. Is amper, alwel, dit is byna gesê chai latte-tyd. Is lekker om saam met jou te kuier vir die volgende uur oor 93.6 FM. En praat saam op 021-100-6936. Wouter de Wet is terug met jou 5 uur nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemiddag, my naam Wouter Wet vir Helderberg FM nuus. Dit is nou 5:00. Kom ons kyk na die hoofstukke. Die minister van arbeid, Nomakosana Mef, tree in om Pick n Pay se aflegging van 22,000 werkers te verhoed. Die Weskaap bly waaksaam met giere weerstoestande wat voortduur. Kom ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosana Mef, het ingegryp om te help met die aflegging van meer as 22,000 werkers by Pick n Pay te verhoed. Dit volg na 'n vergadering tussen die onderneming, vakbonde en die regering. Die kleinhandelreus het verlede maand 'n artikel 189 kennisgewing uitgereik wat gelei het tot raadplegings oor moontlike afdankings. Die ministerie se woordvoerder, Tobeka Makai, sê alle partye het ooreengekom om terug te keer na onderhandelings om alternatiewe vir afleggings te bespreek.
4: Talks are currently at a highly delicate stage. While the mood is optimistic, all parties have agreed to handle the ongoing discussions with utmost care and sensitivity. To ensure that progress is made and the integrity of the negotiation process is preserved, no further comment will be provided at this stage until final agreement is reached.
3: Sakeleiers verklaar dat Johannesburg se bestuurs- en finansiële krisis 'n nasionale bron van ekonomiese kommer geword het wat dringende optrede vereis. Business Leadership South Africa, Business for South Africa en Business Unity South Africa waarsku die stad wat bykans 16% tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bydra, het ernstige uitdagings met vervallende infrastruktuur, stygende skuld en dienslewering wat verswak. Hulle vra alle politieke partye en die regering om duidelike befondse planne voor te lê om die stad voor die plaaslike verkiesing bestendig te maak. Die Weskaapse regering sê rampbestuurspanne bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl swaar reën steeds die sentrale Karoo en tuinroete beïnvloed. Die N1 by Leeugamka is gesluit weens oorstromings en verskeie ander paaie, insluitend die Moltenhoutpas en dele van die R328 is ook gesluit weens weerverwante skade. Die RIR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Berdel, sê damme en riviere loop oor en kragonderbrekings is aangemeld in dele van die tuinroete. Hongaarse owerhede het die uitdinning van 3000 varke gelas nadat Afrika Varkpest eerste keer in Mak vark aangemeld is. Die Nasionale Voedselketting Veiligheidsagentskap sê die virus wat onskadelik is vir mense, maar hoogst aansteeklik en dodelik vir varke, is op 'n plaas in die ooste van die land aangemeld. Afrika Varkpest het van Afrika na Europa en Asië versprei en honderde miljoene varke het gevrek wat tot handelsbeperkings gelei en wêreldwye vleismarkte beïnvloed het. Sport nie sokker. Panyana Banyana se afrigter Desiree Ellis sê die span se 18 volgende internasionale vriendskaplike wedstryde teen Japan in Osaka, Saterdag en Dinsdag sal 'n belangrike toets wees voor die Afrika beker toernooi vir vroue. Sy glo die kragmeting sal help om haar span se taktiese dissipline, verdedigende organisasie en wedstrydfiksheid te beoordeel. Ellis sê Japan se balbesit gefokuste styl bied 'n ander uitdaging wat die spelers se aanpasbaarheid en geestelike krag sal toets.
5: We have a couple of players missing. That's a normal football and due to injury. It gives others an opportunity to step up. We have a few days to get ready for the first game, and we'll take as much time as we can out of those few days leading up to the game, as much as we can give them about Japan.
3: Finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.25 in die dollar, R18.91 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,626. Die prys van goud is $4,503.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.96 per vat. Net om die nuus afsluit, net vir die hoofstorie. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosana Mef, het ingegryp om te help om die aflegging van meer as 22,000 werkers by Pick n Pay te verhoed. Vir Helderberg FM nuus, my naam Wouter de Wet.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir net na 5 môre se weer in die strand somers het West Gardens by 17.9, Grabouw 17.5, Stellenbosch 18.5, Kaapstad 18.11.
6: School runs in the rain to roads less traveled. Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update. Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis my net met 40 en 1 op Helderberg FM, 21 minuut net na 5. Dit is die Subaru Afternoon Drive, first date for Name That Jam, waar jy vir my en Wouter vanmiddag uitdag met die tunes wat jy dink ons nie sal ken nie. Wouter, is jy reg met wat voorlê?
1: Definitief, jy kom gooi.
0: Kom ons kyk. Judy is vanmiddag eerste. Ek hoop jy is reg vir Judy se boodskap. Sy sê vanmiddag julle, Stairway to Heaven is vanmiddag my uitdaging vir Name That Jam. En dit is natuurlik Led Zeppelin. Nou ken jy hom, Wouter?
1: Ek moet bely, ek ken die groep Led Zeppelin, maar as jy hom vir my moet speel, sal ek hom...
0: Maybe ken.
1: Herken, ja.
0: Okay, kom ons gooi hom.

What a beautiful song. Vanessa Carlton, 1,000 Miles. Right now, wishing a big, big happy birthday to a very special boy called Hunter. Dit is sy verjaarsdag vandag en sy ma wil graag vir hom gelukwens vir sy verjaarsdag. Hy verjaar vandag, hy is ons lewe en trots. Dis wat sy sê op ons WhatsApp-lyn en ons wil graag sy gunsteling liedjie speel van Elandre, Woorde uit jou mond. This is for you, Hunter. Geniet dit. Dis Elandre met die woorde uit jou mond.